Si c'est Mona Wingenrumet, Serge Laprade, une place au soleil. Ça y est, vous me venez, que t'as me venu, peut-être,
Tu es beau, toi, de tout rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien, Skat kan stå mig na bes, och jag bam dit bio da ban, jag bam dit nuyo da ban, ke majat och skat kan ah mig da ban. Ka ni man an rundja. Ah, ma butoma hon jam na ut skat butoma na at matnas. Ai ni at mig an ut ta so skrab ni ben ni mas ko innen pepot. Ne va pas te faire de mal.